0: اردو مجلس، خیر مقدم۔ اردو مجلس کے تمام سامعین کا میں دیپشیکھا درگا پال دلی احترام کرتی ہوں۔ جناب، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ آکاشوانی کا یہ پروگرام جانے کتنی دہائیوں سے اردو زبان کی ترویج میں، اس کے اشاعت میں، اس کی مقبولیت کو فروغ دینے میں مسلسل لگا ہوا ہے، اور یہ سب ممکن ہوا ہے ہماری پیاری آکاشوانی کی بدولت، جس کے نصب العین بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کی یہاں کے پروگرام پروڈیوسرز نے اطاعت کی ہے، اور جس پر عمل کر کے ایسے پروگرام نشر کیے گئے ہیں جو سامعین حضرات کو اثر کرتے ہیں، ان کے علم میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس خوبصورت زبان اردو کو مقبول بناتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ 90 سالوں سے چلا آ رہا ہے۔ سال 1936 اور 8 جون کے روز سے آکاشوانی کا براڈ کاسٹ جو شروع ہوا تو وہ آج تک جاری ہے۔ آکاشوانی کے دیگر اسٹیشن اپنی الگ الگ نشریات کے ذریعے آپ ریڈیو سننے والوں کا دل تو بہلاتے ہیں ہی، یہ پروگرام آپ کی جانکاری میں اضافہ کرتے ہیں، ادب اور ادیبوں سے تعارف کرواتے ہیں، کسی زبان یا لینگویج کا قاعدہ سکھاتے ہیں، نئے الفاظ بتلاتے ہیں، اپنے فن کے ماہر لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں۔ اب چونکہ آکاشوانی جلد ہی 90 سالہ ہو رہی ہے، تو آج ہم نے مدعو کیا ہے اردو ادب، اردو زبان کے 3 ایسی ہنرمند شخصیات کو جو خود کے آکاشوانی کے تجربات ہمارے ساتھ ساجھا کریں گے۔ آپ ہیں اردو کے معروف شاعر محترم جناب جینت پرمار، جو کہ سال 2008 میں پینسل اور دوسری نظموں کے لیے بھارتیہ ساہتیہ اکادمی کی اور سے نوازے گئے تھے، اور گجرات اردو ساہتیہ اکادمی کا بھی آپ کو 5 بار اوارڈ حاصل ہوا ہے۔ اب تک جینت صاحب کے 9 مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کے ساتھ ہیں سال 2024 میں گجرات اردو ساہتیہ اکادمی کی اور سے گجرات گورو کا خطاب حاصل کرنے والے مشہور نقاد جناب شفق قادری، اور اس گفتگو میں ساتھ دے رہے ہیں سال 2022 میں رتی لال بوری ساگر کی مزاحیہ کتاب انجوائے گرافی کے اردو ترجمے کے لیے گجرات اردو ساہتیہ اکادمی سے دوسرا پرسکار حاصل کرنے والے جناب غلام فرید شیخ۔ تو چلیے، پھر دیر کس بات کی، ہوتے ہیں لطف اندوز ان تینوں کی دلچسپ گفتگو سے۔
1: سامعین حضرات، اردو مجلس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہندوستان میں آکاشوانی کو تقریباً 90 سال پورے ہونے جا رہے ہیں، اور پورے ہندوستان آج خوشی کا اظہار اپنے پرانے جو بھی ٹاکر ہیں ان کو بلا کر، ان سے گفتگو منعقد کر کے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھ اس گفتگو میں آج جینت پرمار صاحب بھی ہیں، جو اردو کے بہت ہی نامی گرامی شاعر ہیں، جن کی شاعری کا فلک ہندوستان اور پاکستان تک پھیلا ہوا ہے، اور جنہیں کئی نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے۔ اور ہمارے دوسرے ساتھی ہیں شفاعت حسن قادری، گورو پرسکار سے جن کو گجرات سرکار نے نوازا ہے، اور اردو میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں، اور کئی اردو مجلس کے کئی پروگرام میں انہوں نے حصہ بھی لیا ہے۔ اسی طرح جین صاحب نے بھی بہت سارے پروگرام اردو مجلس میں، آج ہم اسی کو یاد کر کے اس 90 سال کی خوشی کا اظہار اپنے لفظوں میں یہاں پیش کریں گے۔ تو میں جین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی کچھ باتیں جو اردو مجلس سے منسلک ہو، ریڈیو سے منسلک ہو، اور ریڈیو نے ہماری زندگی میں کیا تغیر کیا ہے، کیا چینج ہے، اور کس طرح سے یہ ریڈیو نے اردو زبان کی خدمت کی ہے،

0: اس کا بھی ذکر ہم یہاں کریں گے، اور شفاعت صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں. تو جین صاحب آپ پہلے.
1: آل انڈیا ریڈیو کی جب بات آتی ہے تو مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے کہ جب صبح مارننگ میں، ارلی ان دی مارننگ، جو ایک دھن جو ہے کاف مین نے جو کمپوز کیا تھا، جرمن
0: جس کو سگنیچر برابر صحیح،
1: تو وہ دھن مجھے بہت پسند تھی. سب بچوں کو ویسے بھی جو سنتا تھا اور سب کو پسند آیا ایسا کمپوز تھا، اور شیو رنجنی میں وہ کیا تھا اس نے. آپ دیکھیں کہ جرمن کمپوزر اور شیو رنجنی میں اس کو کمپوز جو کیا ہے.
0: واہ.
1: تو وہ دن کبھی سوچا نہیں تھا کہ آل انڈیا ریڈیو پہ بھی جانا ہوگا، لیکن اردو ایک ایسا موضوع تھا میرے لیے شاعری کا کہ اس نے مجھے اس پلیٹ فارم پر پہنچا دیا. یہاں آنے کے بعد، مطلب جب بھی مجھے یہاں پروگرام ملا تو مجھے بہت کچھ جاننے کو ملا، سیکھنے کو ملا، دوسرے آرٹسٹوں سے بھی ملاقات کا موقع ملا، ان سے انٹریکشن کرنے کا موقع ملا. تو مجھے اپنے آپ کو بھی اپڈیٹ کرنے کا ایک یہ ذریعہ مجھے ایسا لگا. اور آل انڈیا ریڈیو نے کئی نئے لکھنے والوں کو بھی بہت پش کیا یہاں پہ. اور کبھی کبھی تو جو نئے آتے تھے وہ لکھنے والے، تو اس کا جو آرڈر جو تھا آل انڈیا ریڈیو کا، وہ بھی فریم کر کے رکھتے تھے گھر میں. بلکہ چیک بھی جو ملتا تھا وہ بھی فریم کر دیتے تھے.
0: کیا بات.
1: تو یہ اس پلیٹ فارم کا یہی ہے کہ اسی پلیٹ فارم سے بڑے آرٹسٹ نکلے، اور پورے ہندوستان میں آج، یا چاہے آپ ڈرامہ لے لو، سنگیت لے لو، یا شاعری ادب جو بھی لے لو آپ، تو بہت سارے جو آرٹسٹ نکلے تو اسی پلیٹ فارم سے نکلے. اور بس یہی ہے کہ یہ یادیں جو ہے آج مجھے بہت یاد آتی ہیں. اور اسی پلیٹ فارم پر فورگی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی. وارث صاحب بھی یہاں پر آتے تھے. ان سے جو
0: میرا ماننا، شاید الوی صاحب شروع میں جو سب سے پہلا اردو مجلس کا پروگرام تھا، شاید شفاعت صاحب کو کچھ اس سلسلے میں کچھ یاد رہا ہوگا کہ پہلا پروگرام اردو
2: یہاں پر جب اردو مجلس شروع ہوئی، اس کے پروگرام کا آغاز ہی وارث الوی سے ہوا تھا، ان کی پہلی تقریر سے.
1: تو یہ وارث صاحب کی بات آتی ہے تو میں بتا دوں اس میں کہ میں وارث صاحب سے کبھی ملا نہیں تھا. میری جو تخلیقات تھیں وہ چھپتی تھی میگزینس میں، اور اسی سلسلے میں مجھے یاد ہے کہ وہ شاہپور کے گھر پہ آئے تھے. مجھے لگا کہ یہ اتنا بڑا جو رائٹر میرے گھر پہ کیسے آئے.
0: کیا بات.
1: پھر انہوں نے چٹھی چھوڑ کر گئے تھے کہ تم جیسے ہی یہ تم کو ملے میرے گھر پہ آ جانا. تو میں ڈرتے ڈرتے ان کے پاس گئے ویسے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو پہ ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے اردو مجلس کا. اور وہیں سے پھر یہ سلسلہ شروع
0: ہوا. صحیح. تو شفا صاحب آپ کی کچھ
2: یاد. میری یادیں تو یہ ہے کہ ریڈیو نے اردو کی ترویج و اشاعت میں اور ترقی میں بہت بڑا ریڈیو کا کنٹریبیوشن ہے. 1936 میں جب ریڈیو کا آغاز ہوا، اس کے بعد 39 میں سیکنڈ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی جو 45 تک چلی.
0: برابر.
2: اس دوران آل انڈیا ریڈیو دہلی پر جو لوگ تھے، بڑے بڑے شاعر، ادیب، فیض احمد فیض، نون میم راشد، کرشن چندر، منٹو، اپندر ناتھ اشک، دیویندر
0: ستیارتھی،
2: یہ بڑے شاندار لوگ پروگرام کرتے تھے. اور اس کے ڈائریکٹر تھے ڈائریکٹر جنرل پترس بخاری،
0: جنہوں نے مزاح میں لکھا،
2: جنہوں نے اردو میں طنز و مزاح کے مضامین لکھے. بہت بڑے رائٹر تھے اور بہت بڑے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے وہ.
0: ریڈیو سے ان سے تعلق،
2: میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں ان کے جتنا ادب کسی نے انگریزی پڑھا ہو ایسے 10 آدمی ہوں گے. بعد میں وہ یونو میں چلے گئے. وہاں کے ڈیلیگیشن کے ہیڈ تھے. اس کے بعد ان کے چھوٹے بھائی زیڈ بخاری، اور بہت کمپیٹنٹ آدمی تھے، ادیبوں کا ٹیلنٹ کو پرکھنے والے، موسیقاروں کے ٹیلنٹ کو پرکھنے والے اور ان کو پروموٹ کرنے والے.
0: برابر. صحیح.
2: اس کے بعد ہمارے